Leg bro, leg bro. Tembak bro, tembak. Jangan ambil senjataku bro. Musuh depan bro. Leg bro, tembak bro. Tembak bro, tembak. Tembak bro. Awas bro.